0: A u nas sionia piatnica i woś tak uczora w Kijewie, sionia w Adesie, pracia chwajetca praca w Ukrainie. Praje je rozkaża doradca Światlany Cichanowskiej po parlamentskim współpracownictwie i konstytucyjnej reformie Anatolia Biećka. U Adesie paczał się Czarnomorski Forum po Biaśpiecy, gdzie prysutniczaje białoruska delegacja. I ta recha wizitu Światlany Cichanowskiej u Kijew. Wizit odbył się na początku tydnia. Pra sustreczy i podziei paślachę tego wizitu skaża Anatol Labiećka.
1: Гучать розні оцінки, у подавляючій більшості позитивні. Многі називають гэтый візит, гэтую поїздку як гістарычную, як прорыв. Але, на мой погляд, тільки час адкажа. І наша задача зараз, каб дистанція паміж тими словами, вельмі приємними, моцними, які прогучалі падчас її візиту, яны, вот эти слова, каб імплементавалися у дзеянні і вынік. Тому я, як частка команды, застався у Києві. І вже на наступний день ми зладили в Верховній Раді доволі буйний івент, на яким присутнічали білоруські доброхотники, і представники об'єднаного переходного кабінету, і координаційної ради, офіс Світлани Тихановської, Центр Європейський діалог. Дві години. Планували годину, але не уложилися. І це тільки підкреслює, що зараз є такий емоційний уздим, бо з українського боку були не тільки парламентарі, але був і спецпредставник України по Білорусі Ярослава Чорногор, був надійний старшиня Конституційного суда, недавнім проректор Харківського університету, з яким ми співпрацьовуємо ось уже кілька років. Тобто дискусія була така шматпланова. З одного боку, ми розмовляли про те, як ось зараз, коли відкрилося окно можливостей, використати ось цю ситуацію і обмірковували проблеми, з якими ще сутикаються і доброхотники, і тим більше волонтери в Україні, і ще більше білоруси в Україні. Обмірковували не тільки так, що треба нічто робити, але там зараз знаходиться в Верховній Раді проєкт закону. Він уже пройшов перше читання, і ми домовилися, що ось до цього закону, який регламентує так чи інакше знаходження білорусів в Україні, ми можемо мати можливість сформулювати свої поправки. Депутати їх візьмуть, опрацюють, і будуть пропонувати для голосування. От це те, що і банківські проблеми, там, і легалізація. До всього цього можна зараз, друга така хваля буде, поспробувати зробити пропонови, і депутати нам обіцяли, що вони зроблять усе, щоб максимально з того, що огучилося, щоб воно пройшло. Це от перша частка нашої дискусії, нашої розмови. Друга дотичилася, що може робити зараз група за демократичну Білорусь. Ми і раніше були доволі активними, але зараз, глядіть, наприклад, щоб знову ж не бути голословним, ми і раніше проговорювали, а чи можуть депутати Верховної Ради стати хросними для політв'язнів, для тих, хто сидить у білоруських тюрмах. Ті ж рейкові партизани. Раніше це питання промовлялося, але воно буксувало. Зараз, літерально сьогодні я одеслав, там недзе більше десяток конкретних кейсів. Депутати поглядять, і я думаю, що вони саме ніка частка докладно стане хросними для тих, хто менавіта за підтримку України сьогодні у колоніях і турмах. Так що, я вельми задоволений ось цим івентом, гэтай працей. Справді, є можливості, їх треба зараз по гарячих слідах використовувати.
2: І далі працювати, Петр Анатолій, скажіть, коротко, на якому фоні відбуваються усі ці розмови? Бо ось, наприклад, літерально зараз з'явилася інформація, наприклад, що Подоляк черговий раз попереджив Олександра Лукашенко. Політики українські нагадують ось про цю відказність, про те, що територія Білорусі сьогодні повністю знаходиться у зоні пораження української зброї. Це ось літерально зараз прогучала ця заява, яку можна прокоментувати, як можна прокоментувати увагалі агульний настрой до Білорусі, той Олександра Лукашенка і до демократичної Білорусі.
1: Які настрої, які відносини? Я все це побачу на своєму політичному віку. І коли відбувається великий саміт, куди приїжджає велика кількість міжнародних гостей, перелічуються президентом України країни, які вони відзначають, але персонально Зеленський відзначає тільки Тихановську. А більш того, він тролить Лукашенко. сапраўды быў прыём на ўзроўні першай асобы. Не сустрэліся там у рэзідэнцыі, але гэта таму, што толькі бракавала часу. Рэзідэнцыя, маю на ўвазе, Зеленскага. І ўсё было распісана. Гэтыя два дні, гэта было па хвілінах. То я бачу ў павестцы дня, што ну важна праз нейкі час Ціхановская вярнуцца сюды. Але вось за гэты прамежак часу мы павінны пастарацца зрабіць максімальна шмат, наколькі дазваляюць магчымасці. Таму што гэта ж не па шачку пальцаў робіць. Мы гаворым, што студэнтаў павінны стаць беларусаў шмат, тое, што я гаварыў і пра Верховную Раду, але гэта ўсё ўсё равно праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта ўсё павінна праходзіць. Але ну я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю, на не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось я учора быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум, з тым жа падаляком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсі. Тут заўтра адчыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
0: А ў Адэсу прыедуць сотні дэлегатаў з розных краін. Гэта эксперты, ваенныя аналітыкі, дыпламаты, палітыкі. Чарнаморскі форум па бяспецы пачынаецца сёння, працягнецца да 31 траўня.

0: а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара у выпадку яго наўпроставага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца украінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійская і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добры дзень, Павел.
1: Добры дзень.
0: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Украіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
1: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності застосування сили.
0: Ну, а то, що упершиню такі вучені, навіть з ядерної зброї, проходили на території Білорусі, це так само вважається, як попросту ніяка ескалація напруження, не більш того?
1: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені, тобто вони не були видані. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. Фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії. Але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
0: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час багато криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості військ, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Ці не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків супроць повітряної оборони?
1: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни, це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів у Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору у росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з Північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
0: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи це була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або спробувати наладити якийсь діалог?
1: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застарігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
0: Дональд Трамп называе беларускага дыктатара сваім сябрам. Уладзімір Зяленскі наладжвае стасункі з тымі, каго ён, то бок гэты беларускі дыктатар, выцесніў у эміграцыю. Якія мэты, на ваш погляд, пераследуе той і другі? І у каго з гэтых двух прэзідэнтаў ёсць шанец свае мэты дасягнуць?
1: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль з одного боку демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів – це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництва Сполучених Штатів був завершений Азербайджано-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає вплив в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, який, до речі, так само потроху віддаляється від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
0: Ну, а ось тое, што Владзімір Зеленскі налажвае стасункі з беларускімі эмігрантамі, то бок дэмакратычнымі сіламі ў эміграцыі, якая тут мэта?
1: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема, Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і швидше за все візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим для того, аби спробувати напрацювати якийсь от більш чіткий, більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
0: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося б, щоб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
1: Для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
0: Один з старейших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налажування стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сіл білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від гэтага налажування стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулю, що штурхає його робити такі заяви?
1: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви, в принципі, не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії, я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
0: Одним з питань у порядку дня візита Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
1: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвідку на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. Плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
0: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Одночасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
1: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасово повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність. У Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито от, в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним в своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
2: Про українську призму.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Литве выкрали буйный канал контрабанды из Беларуси праз поветренные шары. В Украине затрымали сына главы миссии белорусской демсил. Инициатива Мальдис вернула малюнок в усе Полюбича.
2: У студии новинок Анжелика Рельковская.
3: У Литве правоохоўнікі выкрали буйный канал контрабанды цигарет из Беларуси, який використовував метеорологічные поветренные шары для доставки грузу праз мяжу. У Салешнінскім районе затримали трьох подозрованих, а подчас операції виявили каля 12 тисяч пачок цигарет, GPS-прилади, обсталювання для блокування сувязі і прибори ночного бачення. Поводле литовской полиции фигуранта погрожає до 8 годов позбавления воли. Суд уже арештовал усіх троих на 3 месяцы. В Украине затримали депутата Ірпінського городского совета Никиту Шатилина, сына керовницы миссии белорусских демократичных сил в Украине. Про это поведомили украинские и белорусские незалежные медиа. У комментарии Еврорадио Светлана Шатилина заявила, что докладные причины затримания покуль невідомые. И она поведомила, что сын нібито вез людей с Киева у іншое место в Украине, и теперь у правоохоўников возникли питания относно этих обставинов. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца заявив, що може навідати Берестя 22 червня на мероприємстві до 85-ї годовини нападу нацистської Німеччини на СССР. При цьому історична Словаччина уступила у війну супроти Совєтського Союзу тільки 23 червня 1941 року, як хаурусниця Німеччини. Лукашенко і Фіца знайомі давно, вони зустрікалися у Мінську ще у 2016 році, коли Словаччина мала старшинство у Раді Еврозв'язу. Апошній раз політики розмовляли 9 травня сьогодні у Москві. У 2025 році громадяни Білорусі отримали більш за 150 тисяч шенгенських віз. При цьому доля відмов склала всього 2,5%. Поводле даних Єврокомісії, більш за все віз білорусам видала Італія, каля 50 тисяч переважно шматразових віз. Далі йдуть Німеччина і Польща. Найчастіше відмови білоруси отримували у консульствах Німеччини, Польщі, Франції і Венгрії. Белорусская чыгунка начала шукать работников из Непала и Пакистана на низкоквалификованной вакансии, причем ведение русской мовы не потребуется. Поводле информации супольности белорусских чыгуначников, гаворка идет про набор монтеров пути, станционных рабочих и мейщиков рухомого складу. Першопочатково пропонованные заробки были каля 950 рублей, и они казались занадто низкими навод для замежных кандидатов. У вынику компания пропоновала повысить оплату як мінімум до 1500 рублів так званими чистими і додати можливість звишурочної праці. Ініціатива «Мальдіс» набила в аукціоні у Ізраїлі малюнок робочого мастака Восіпа Любіча, уродженця Городні і представника Парижської школи мистецтва. У будучині твор планують передати у Городню як громадський подарунок. Восіп Любіч – це приклад того, як творчість мастака з Городні становиться часткою європейського мистецького канону, але ягоная постать і сьогодні застається маловідомою в Білорусі. Ми хочемо це змінити про звертання у білоруський контекст ягоного ім'я і творчості, каже керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Мацюкевич. Поводле керівника ініціативи Павла Мацюкевича, проєкт має допомогти вернути ім'я Любіча у білоруський культурний контекст. Малюнок упершиню покажуть 27 червня у Варшаві під час арт-кав'ярні «Мальдіс» з Дмитрием Солодким. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз ранішая трымаецца температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 13 у Лідзівокавіску, ды Гародні 16 зараз у Беластоку, 15 у Гайнуцы, 16 у Берасці, 15 у Кубрыні, ды 15 у Пінску. Плюс 6-8 чакаем уначы. Ну і таксама зараз месцамі гуляюць хмары на нашым небе, ды таксама пераважна месцамі дажджы, ды пераважна хмарна. Паўночна-заходні вецер, парывы такія адчувальныя, нават шквалісты вецер, месцамі можна сказаць, да 15-20 метраў за секунду. Ён, дарэчы, суцішыцца, як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, уначы павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца, і раніцай дасягне нормы.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Реклама на белорусском Радио Рація.
4: Товариство сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Розноголосие в Беловежи».

0: з рацыяй.
1: Ну, так само зараз заклада полгодина застається до 18-ї Білорусі, де 17-ї у Польщі. Я сижу тут у студії Білоруського радіо «Рація». Разом з вами послухав Харуди. Зараз про надвор'я. Розповідає, коли достатково хмарне ось у нашому поміжному регіоні. Де так само місцями дажджі. Так цікаво виглядає прогноз, якби цими дажджі, коли зупиняться вночі, де розпогодиться у вугле. Завтра нас чекає вельми сонячний день. Вельми хочеться, каб менавіта так і було. Температура повітря зараз плюс 14 у Лідзі, Гарні, Волковиську, 16 у Білостоку, у Гайну, це 16 у Кубріні, 17 у Бересті, 15 у Пінську, плюс 6-8 у ночі, перемінна облачність без опадків, зараз полночно-заходні вітер, місцями пориви такі, навіть шквалі серед 15-27 метрів за секунду, до полночі сьогоднішнього дня, сутихні гады вітер, коли циклон по красі буде сходити, от нас дым буде страчувати силу, отсюль, наприклад, завтра і сонця. Синоптики більше обіцяють і прогнозують нам. Ну що ж, треба буде дочекатися, коли завтрашнього дня до сонця, а сьогодні ще хмарно, де місцями можуть бути дощі.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Фітгосподарство. У ефіри Марина Савіцкая і у ближайшій хвилині на радіо «Рація» про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницю у Гданську дітюки. Компанію складуть гданські грузини з Бутафорії і білостоцькі білоруси Курвадіки. Буде горача, буде по-білоруску і по-грузинську. У суботу у Белостоку сустріча з письменником і політиком, былым політв'язнем Павлом Сівярынцем. Будзе і презентація його нової книги «Беларусь – гэта святое». Спадар Павел розповідає про тое, яким бачить шлях до вяртання у Беларусь перамогай, про тое, чому його навучив турэмны досвід, які книги ён обдумав у зняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь – гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, які ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку. Вершы спадару Павлу даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі. Падчас сустрэчы будзе магчымасць задаць спадару Павлу пытанні і, канешне, атрымаць аўтограф. У п'ятніцу і суботу тэатр «Варта» прэзентуе ў Вільні новую пастаноўку «Наш дружны 12А». То чакае гісторыя пра сябруства, шчырасць падлеткаў і тое, што адбываецца, калі сакрэты выходзяць на паверхню. У спектаклі іграюць маладыя акторы, гэта ўдзельнікі тэатральнай школы «Варта», юныя эмігранты з Беларусі і Украіны ва ўзросце 13 да 20 гадоў. «Варта» – гэта тэатр, створаны пры аднайменнай тэатральнай школе у Вільні пад кіраўніцтвам беларускай актрысы і рэжысёркі Наталі Лявонавай. У суботу у Варшаве ладзяць тэатральную вечарыну з капелай «Котра». Капелла «Котра» – гэта трыа з Вільні, якое выконвае традыцыйную сучасную музыку Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. Гурт грунтуе свой рэпертуар на палявых запісах пачатку 20-го стагоддзя і аранжыруе старыя мелодыі такім чынам, каб захаваць гістарычную аўтэнтычнасць, пры гэтым прадставіць свежай інтэрпрэтацыі. У неделю в Варшаве урок родной мовы с правооборонцем, нобелевским лауреатом и былым политвязнем Олесем Беляцким. Гостиный господар сустрэчы ксёндз Вячаслав Барок запрашае на шчырую беларускую размову. Пагаворыць пра веру, выпрабаванні і будучыню Беларусі, пра эмоцыі, прыгажосць роднага слова. У неделю в Варшаве сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей. У падзеі возьмуць удзел Александр Жданович, Маляваныч, калектыў «Пугавіцы», Крыстіна Дробыш, Васіль Дранько, Майсюк і многія іншыя. У праграме сямейны пікнік у тёплай сябровскай атмасферы, інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя мерапрыемствы, арт- і кніжны кірмаш, шмат усмешак і супольнай радасці. Уваход на падзею вольны. Такія івенты чакаюць нас. Далучайцеся.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І таксама наш эфір далей працягваецца. Літаратурная памяць. Прыграем пісьменніку Владзіслава Хроменко, які нарадзіўся ў Гомелі, атрымаў глыбокую музычную адукацыю, у тым ліку закончыў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю, быў лаўрэатам некалькіх прэстыжных музычных конкурсаў, але па жыцці абраў пісьменніцкі шлях. Памяць можа захоўвае яго ўдава Вольга Ахроменка, з якой пісьменніка прыгадаў Васіль Кроква.
2: Ён быў лаўрэатам некалькіх конкурсаў піаністаў. Як па жыцці он был с музыкой.
3: Я хочу сказать, что мы познакомились, когда Слава уже был письменником. Слава никогда мне не рассказывал, что он был лауреатом. Это я уже дізналася после его смерти, подруга его мамы, теж покійно, Ірини Костянтинівни, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
2: А як так здарилося? Ви жили у Чернігові. Білоруська мова – це було щось, ці книжки, може, батьки. А ваша дочка вельми добре ведала білоруську мову. Вона написала твори. Вона, по-моєму, авторка книги дитячої.
3: Так, прості речі.
2: Щось... Да, щось це таке. В мастацькій літературі, по-моєму, книжка виходила у її. А як от батька з дочкою розмовляв білоруською мовою?
3: Коли я була вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише білоруською мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську». Вона мусила вивчити білоруську мову.
2: Ну, вона розмовляла тільки і отримлюється з батьками, і все?
3: Так.
2: Більше не було з ким?
3: Ні.
2: А, ну, ще приїжджав Максим.
3: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим був хресний.
2: Откуль, як би, зникла гэта обов'язковая речь, що треба його поховати у Мінську? По-моєму, ніде написав. По-моєму, це був тестамент.
3: Фейсбуку, це був пост.
2: А це був пост в Фейсбуку.
3: Так, в квітні це було 18-го року.
2: Але, як би, я от не зрозуміло. Він що, прочував?
3: Так.
2: Прочував?
3: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батька сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обок моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося.
1: І протягне за тему у недільній програмі Василя Крокви «Життя з літератури». Так само, коли програмі Павел Свяриніца презентував свою книгу в Варшаві, у Білостоку відкрили першу у Польщі бібліотеку, цілком присвячену поп-культури, фантастиці та коміксам. Ну і рецензія на зборник віршів Галини Дубінецької. Передача прогучить. Запрошую вас, шановні, 31 травня, 17.10 поводу білоруського часу. У Польщі це буде на годину раней.
0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Ігор Бєвірська, Радіорація, доброї п'ятниці вам жадаю. На нашій хвалі обов'язково новини про хучасі напереді. На початку наступної години, ну, коли 29 день травня, п'ятниця. Як гадий день виглядає у новинах? Правоохоронці закликаються документувати факти катування. Україна створює умови для вертання соячинників за межі. Гряд інша тема на нашій хвалі обов'язково напереді. На початку наступної години про хучасі.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: день з рацыяй.
1: 10 хвилин зараз, після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі. Наперед розповідаємо, як літератор Олесь Плотка презентує завтра свою книгу, де є український переклад під назвою «Суша». До цього перекладу на українську мову білоруських книг виходили ще до війни у 2022 році, як українська творча супольність ставиться тепер до білоруської, де як можна налажувати стосунки з Україною. На хвилин інше питання відказує літератор Олесь Плотка, з ним погутрила Юлія Сівець.
0: Гость рації.
2: Добрий день, поважані слухачі. В гостях у нас сьогодні літератор, автор трьох книг поезії Олесь Плотка. Добрий день.
3: Привітання.
2: В суботу, 30-го, відбудеться презентація і книги, і я так розумію, перекладу на українську мову книги у Лоті.
3: Так.
2: Давай почнемо з того, що планується під час презентації. Книги «Криваві землі».
3: Це буде просто в Лоті ніколи. Я, в принципі, не виступав, тільки бував приватно. І це буде презентація книжки «Bloodlands 2022. Білорусь, Україна». І це буде така... Апошняя

0: день с грацией.
1: Раніцей зараз докладно залишилося півгодини до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Хоча п'ятниця, хоча білоруське радіо рація, багато зараз хмар в усім нашому поміжному регіоні. Ну і так само зараз температура повітря плюс 14 у Лізі до Волковиську, 15 у Городньо-Белостоку, де Хайнуці, 17 зараз у Бірісі, 16 у Кобрині, де 14 у Пінську. Так само пам'ятаємо, що вітер паривістий на вулиці, до речі, а півночі ніде він сутішиться, де так само створює грий вітер, що відчувається температура повітря, як значно ніжіше. Такий ось кінець травня достатково холодний, потім уночі будуть розходитися хмари, повідомляють нам синоптики, де завтра раніцею чекаємо сонця. Уночі температура повітря плюс 6-8, первинна облачність без опадків. Повночно-заходній вітер, з більшого вже вітер сутішиться, але ще місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду, повищено на атмосферний тиск, він буде знижатися завтра раніце. Атмосферний тиск уже буде каля норми. У вівторок і середу вертається тепло у наш поміжний регіон. З середини наступного тижня, 3-4 червня, слупки термометру повинні покажуть температуру повітря більш за 20 з плюсом. Ось такі інформації, ось такі прогнози навіть на наступний тиждень.
0: Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток
0: і Подляш.
3: Афіша культурніських подій на виходний 30 і 31 травня. У суботу, 30 травня, у Білостоку відбудеться зустріча з письменником і політиком, былим політв'язнем Павлом Сєвярынцем. Відбудеться так само презентація його нової книги «Білорусь. Гэта святое». Павел Сєвярынец розповіді про тое, яким бачить шлях до вертання у Білорусь з перемогой, про тое, чому його навучив туремний досвід, які книги он обдумал у зняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізі «Беларусь. Гэта святое» сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Пачатак сустрэчы аж 16 гадзіне у беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку запрашае ў суботу, 30 траўня, на беларускі народны фэст у вёсцы Кашалі, што ў гміне Орля. Пачатак мерапрыемства 15 гадзіне на вясной спартыўнай пляцоўцы. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы запрашае ў нядзелю, 31 траўня, на свята беларускай культуры. Пачатак а 15 гадзіне ў Беластоцкім парку ў Звярынцы ў праграме «Концерт у выкананні беларускіх аматарскіх калектываў з Беласточчыны», «Кірмаш кніжак» з удзелам аўтараў, музычных выданняў, народных вырабаў з удзелам народных майстроў. У нядзелю 31 траўня беларусаў Беластока клічуць выбрацца ў летнюю вандроўку ў мястэчка Супрасіль, запрашаюць наведаць і тамтэйшы музей іконаў. Падчас экскурсіі даведаецеся між іншым таго, што унікальнага сёння ў Супраслі, што мястэчка гэта адзін з важнейшых асяродкаў праваслаўя. Калі б гісторія павернула б іначай, быў бы магутнейшым за Беласток. І чаму так? Супрасіль шмат гадоў цесна быў звязаны з вялікім княствам літоўскім і мае доўгую гісторыю кнігадрукавання, якія скарбы хаваюцца ў музеі іконаў, а драбіна гісторыі шмат прыгажосці, вулачкі, возера, парк, буслы. Збор удзельнікаў экскурсія 10.20 каля манастыра па вуліцы Кляшторнай у Супрасні. Гмінны цэнтр культуры ў Чаромсе запрашае ў нядзелю, 31 траўня, на святкаванне 45-годзя мастацкай дзейнасці спеўных гуртоў з Чаромхі вёскі і Воўчанкі з вулькі Ціраховскай. У праграме канцэрт пад адкрытым небам, цырымонія ўзнагароджання і падзякі, а таксама танцавальная вечарына з гуртом «Батарэя». Пачатак а 14 гадзіне ў вясковай святліцы ў Чаромсе – Dios. Polsce. Podlaska Opera i Filharmonia zapraszają w niedzielę 31 traunia na koncert Anna i Anna. Heta niewiarachodne muzyczne spektakle specjalnie podrychtowane do Dnia Maci, jaki rozpowiadaje prawdziwą historię Anny Jantar i Anny German. Rozkazana ją muzyczna artystami i orkiestram teatru Varieté Muza u Koszalinie. Początek koncertu 18:00 i 19:30. U Bielsku Podlaskim odkryła się wystawa Aleksieja Luniowa Narodzenie Zorki z serii Osobiste obrazy, jaki pierwsza początkowa nie zadumował się dla publicznego pokazu. Wypadkowe gazetne wyrazki, osobiste sensy i delikatne naprożenie pomiędzy bacznym i schowanym stanowią się centrum wystawy. Aleksiej Lunio, jeden z kluczowych białoruskich mastaków pokolenia 90-tych i nulowych godów. U swojej praktyce i on dosieduje czas, pamięć i urazliwość, te osobiste doświad przez performance, tekst, obiekt i instalację. Wystawa pracuje do 18 czerwienia u Outdoor Galerii Trzepak, co po ulicy Branickiej u Bielsku Podlaskim.
0: Białostok i Podlaskie.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Украина завочно судила Таисию Павалий. Россия активно умешивается у армянские выборы. Кватеру политэмигранта Евгена Вильского продали за аукциону.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия активизовала намагание, накированное на уплыв на парламентские выборы у Армении, каб ослабить шансы переобрания премьер-министра Пашиняна. Стверджается, что говорка идет про кампании дезинформации с выкрыстанием пророссийских кандидатов, а так само про планы организовать перевозку каля 100 тысяч армян с России у Армению для удела у голосования за соперников Пашиняна. Поводле Reuters, кошт такой операции оценивается прикладно у 50 миллионов долларов. Так само говорится про выкрыстание сеток ботов, связанных с Кремлем, а так само про удел политичных структур и аналітичних центрів, які знаходяться під санкціями Євразв'язу і Великобританії. Упершыню з початку війни ракетну небезпеку обвестили одразу над всей территорией Уральского федерального округа России. Российские паблики пишут, что попереджені тримали жыхары Ямало-Ненецкой округи, а так само Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского краю и Ханты-Мансийской округи. На фоне тревоги часово закрыли аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми, а у Тюменской области затримливали несколько рейсов. Суд у Вінниці завочно приговорив українську співачку Таїсію Павалій до 12 годів позбавлення волі з конфіскацією майомості за підтримку Росії. У матеріалах справи відзначається, що співачка оправдала озброєну агресію і розповсюджувала антиукраїнські наративи. У 2024 році в Україні у її конфіскували частку майомості і права на музичні твори. Раніше Таїсія Павалій неодноразово виступала на Слов'янському базарі у Вітебську і отримувала узнагороди. Сьогодні так само планує концерт на фестивалі. Частка квітку уже продадена. Кватеру новополоцкого активіста Євгена Вільського усе ж продали на аукціоні. Вільський – активіст партії «Народна громада», який був вимушений покинути Білорусь під погрози політичного переслідування. У 2024 році його завочно судили до 12 років колонії і штрафу по мірі 12 тисяч базових величень. Арештовану кватеру виставили на продаж для компенсації гэтай суми. Перші два аукціони не відбулися. І тільки з третій спроби жилье продали. При гэтым новий уладальник отримав не тільки саму кватеру, але і всю майомість, яка знаходиться внутрі. У перелік увійшли меблі, битова техніка, дивани, світильники і навіть штори. У той же час літіща іншого новополоцького активіста Андрея Зуєва не вдалося продати навіть після 5 аукціонів. Зуєва у 2024 році завочно осудили до 7,5 років колонії поводле нескольких кримінальних артикулів, у тим ліку за удел у екстремістським формуванні. Велокарнавал «Віва Ровер», який мівся прості раніце 30 травня на проспекті Переможця у Мінську, і концерт фестивалю «Настрой лета» переноситься на наступний тиждень. Про нову дату буде повідомлено додатково, пише Мінгарвиконкам. У білоруських соціальних сітках мусно критикували дату проведення велокарнавала. Нагадаємо, 30 травня 1999 року у переході станції метро «Неміга» під час масового мероприємства відбулася трагедія, у виніку якої загинули 53 чоловіки. 30 травня для столицы – это час смутку и вспоминал, что год свояки загинулых сбираются в переходе станции метро «Неміга», каб отслужить поминальную службу. Здається, организаторы прислухались до меркования громадскости. Решение о переносе мероприемств и они связали с несприяльными умовами на дворе. Так само в субботу, завтра с 14.00 отменяются все мероприемства летнего музично-туристичного сезона по городе. Больше новину на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Принамсі, видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гетий вечір. Легкого де приємному шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими де остерожними на дорогах. Гурт Дюран Дюран уже співає один з найліпших треків у історії британської музики «Ordinary World». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат приємної, якісної і виключно цікавої музики послухаємо на вольних хвилях і не тільки. Далі у наших радіокулісах нас чекають Леон Вольський, Адам Ламберт, гурти Крама, Акута, Лінтін Парк, Хурма та інші зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин нас чекає Володимир Лапцевич у передачі праз українську призму. Заставайтеся з нами, як завжди, будьте вельми цікаво.

0: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. На гэтым тыдні ва ўкраінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца ўкраінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійская і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добры дзень, Павел.
3: Добры дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Ўкраіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-2025 роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності і застосування сили.
2: Ну, а тое, що упершыню такі вучэнні менавіта з ядерної зброї проходили на території Білорусі, це так само вважається, як попросту нейкая ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені, тобто вони не були видимі. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. фактично кожного дня Україна б'є по нафтоприробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже б мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії. Але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час многие криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості войск, якая могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не ёсць гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродков супроцьповітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів у Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з Північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або поспробувати наладити якийсь діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон він відігравав таку роль і набрав Лукашенку і провів з ним розмову, застарігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс свої мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль, з одного боку, демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів – це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництво Сполучених Штатів був завершений Азербайджано-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, які, до речі, так само потроху віддаляються від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось той, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і, швидше за все, візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби спробувати напрацювати якийсь більш чіткий більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
2: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося б, щоб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
3: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні, певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
2: Один з старіших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налагодження стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налагодження стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулі, що штурхає його робити такі заяви?
3: В принципі, не секрет, що Зянон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви в принципі не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської-Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської-Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії, я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цьому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
3: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвід на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна, і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей ж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
2: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Нашасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
3: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність. Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито от, в Білорусі мирне небо, навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним у своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
1: Про українську призму.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.